Hetta var batna utvarspe frá í morgun. Janna Fritzdóttir Mortensen leiði til rættus. Og nú sendur ein samandrátt ur morgun sendingina.